تنمی کتا ناتونی عدیبا گرامی بس رفی بابا بابا بابا بابا بابا بابا تنمی کتا یسو کتا